0: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM.
1: The station with the best music.
2: East FM.
3: Feel the power.
4: Feel the bass.
5: 102.7 FM.
6: سلام، من سمانه امروز میزبان برنامه شما هستم. برنامه ای که الان میشنوید ترانه های فارسیه.
0: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM.
7: FM 102.7 East FM.
6: سلام، من سمانه امروز میزبان برنامه شما هستم. برنامه ای که الان میشنوید ترانه های فارسیه.
8: چمدونم و دارم میبندم، با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام.

0: شما شنونده برنامه ترانه های فارسی با روی موج اف ام شرقی 102.7 هستید.
1: Get me.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقه‌مند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: اگر دوست دارید ترانه‌ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه‌ای بسیار مقرون به صرفه به شما کمک می‌کنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416 824 12 12.

آخرین لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

امین روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شده، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن، این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفم و انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر.

نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی، غرق خواهشت کنم، دل بدم به خنده هات، سپر بلات بشم. الهی تصدقه، الهی فدات بشم.

به همین زودی یکی اومد به جا، دیگه به گوشت نمیرسه صدا، داری چشاتو میبندی روی من،